melobo eter wenyu kuni peno kuoma petum moktami mu waki Yesu Kristo wekola kuni itekar mi worie